0: كلاس تم كفافي
1: رانديسك هارينا ام تان زيرين ديا يفميا فيتي ميا امبيفت نيارين يران جوت توجو فانتا زان مش كريش فا فيرينينا تيلو مانانا توم نيران جوت توجو روسي أستراليا ار مدغشقر ناون مدغشقر انت فيت زامبو كارازانتانو ساتي امبولا تسفاني تشاكيتو ni olona eto ara tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azaho ny giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لاستم كفا فيه.
1: ني فلوتيني دي ني ني فسورة نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنمبناي بيبي كوكو مزوفتونا مبلا ساورتاني مدغسكار زو بوليتيكا سيني ايكونوميكي زهاي دفاليا فاتونا فانايت زو دفاني هنا amin'ny firenena rosiana ny fahavononana ia iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonona anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لاش تمك فافي
1: كنو بوكي جاتي تان رازا سانتي مناف تان فيرينينا تشتي كل كولي مناف تاني فوقا ماتي ام لافن ريتاريت ام لافن دي ارا سوشيالي ام لافن دي ارا باسالامانا ريتاريت
2: ايه نتيرم فوق Jero fok isi manau sabata marna, cuma manau sabata langga langga, manau sabata marni. Jizi tu tu ti tan rasa na urusan. Afto na ur so so wa tu kunwe so normal lah so ni tu sa cuma manau fanapina ni manteni fanapina leca fanapina tan rasa na urusan ni. Desa iso manau manau manau zavatra normal iso fotona fotona sato zao andalovana retina zao
3: pe titandrazana marina satria manohana ny firenena manohana zao Madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana zao izy dia mety tsy tiany tanindrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ny di hitako hoe tsy ti tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana izao sto zao zao zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy ti tanindrazanarazana
4: anao firesaky nampitonarandrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny tramoloko de ti narakoaniny verivery potsinery zao ve de inona ny piteny zao e
5: miaro ny zomo malagasy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy